0: ut sånt på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
4: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms 19 kronor.

0: sauna.
1: Barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: vits där nu på mitt dåliga vitsförslag.
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem det här?
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Kom och köra!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: when you make it for me and like a hand.
1: Vad tänker du på Bodis?
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova att tina upp den och äta den. Det var inte gott. Men det var inte det jag tänkte på. Ja, det har gjort.
1: Och tinat upp den och försökt äta den.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pitch your voice.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ljuset.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

God morgon, det här är Mix Megapol. Det är en riktigt härlig söndagsmorgon. Och här får du musik där alla sjunger på svenska. Både den där glada musiken som peppar upp dig, men vi tar också de här lite lugna låtarna för en mjuk start.

Det här är Mix Megapol. Jeanette heter jag som är med dig den här söndagsmorgonen. Och allt du inte behöver göra idag när helgen fortfarande är med oss, ja men det ska du skjuta upp till imorgon.

0: det fångar verkligen söndagskänslan. Det känns lite så här, man bara glider fram och har det bra liksom. Och det är precis det jag hoppas att du får här med Mix Megapol och musiken där alla sjunger på svenska. Och det fortsätter Albin Limella och mig här om en liten stund, då han sjunger om en person som är, ja, den viktigaste i livet för väldigt många.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här är speciellt viktigt för oss som har kommit igång med jobbet nu igen. Men du kanske ska börja arbeta efter semestern här nu imorgon. Då kan du också behöva lite pepp. Det är ju mycket kvar av helgen, så bara njut av det. Och av musiken som du får här, där alla sjunger på svenska och ger en riktig semesterkänsla.

0: Ida Lova med nya rock'n'rollen fick det här på Mix Megapol. Jag blev lite förvånad, hon är ute på turné och skrev på sitt Instagram häromdagen att när hon har varit i över 20 städer, spelat mest på festivaler, då är det ofta hon som är den enda tjejen på scen. Sen är det bara grabbar. Det kanske stämmer att det ofta är så. Jag var själv på en festival i sommar och där var det inte en enda tjej på scen faktiskt. Skärpning med det hörni. Jag kommer bjuda på en av våra främsta kvinnliga röster här i alla fall när jag fortsätter att ge dig musik där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol.
1: I Danmark är vi inte så bra att åka på
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God morgon, det här är Mix Megapol. Jag hoppas att du har en skön start för din söndag. Jeanette heter jag som finns med dig och bjuder på musiken där alla sjunger på svenska, så att vi håller kvar den där semesterkänslan. Kanske är det så att du ska tillbaka till jobbet imorgon, men det kommer du klara fint.

så fyller hon 60. Ja, men det är ju otroligt, Carola. Och då kommer hon stå på sina egna ben på en scen på Södermalm i Stockholm, på Mosebacke, där hon firar det hela med en födelsedagskonsert. Men innan det så kommer hon stå på scen på Allsång på Skansen här nu på tisdag när det är final. Får se om det kommer flyga några blomkrukor i luften då. Hon har i alla fall teasat om att hon kommer att sjunga en helt ny låt där. Det blir spännande. Det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Helt nytt från Petra Marklund på gång. Och här får du något som du garanterat kan sjunga med i.

0: Jag älskar hennes energi i den här låten. Petra Marklund och hennes nya Mitt hjärta en rebell. Det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och jag har på gång den sommarplåga som kom för drygt 20 år sedan. Och som också blev en one hit wonder.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Megapol är det som du lyssnar på. Kanske är du lite trött i ögat om det var kräftskiva igår. Om du har varit tidigt på med det. Det är ju sådana tider som precis har börjat nu. Själv så var jag på en bröllopsfest. Väldigt trevligt, men det fick ju inte bli allt för sent då. Här får du musik som väcker dig och ger dig härlig energi och framförallt sommarkänslor. För här sjunger alla på svenska.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

0: Jonsson som perfekt söndagsmorgonlåt som du fick här på Mix Megapol från Cecilia Wennersten. Och jag ska fortsätta bjuda på musik där alla sjunger på svenska. Jag har en ny låt på gång från Peg Parnevik och Simon Superti. Ja, men den är så fin, du måste lyssna in den. Och så blir det ett riktigt lyckopiller här snart.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, det här är Mix Megapol och vi ska se hur vädret ser ut lite längre fram idag. Och det verkar bli en härlig somrig dag i så gott som hela Sverige. Med sol, växlande molnighet. I norr kan det vara någon enstaka skur, men annars är det mest uppehåll. Och temperaturerna, de ligger någonstans mellan 18 och 25 grader. Och det blir svaga till måttliga vindar. Ja, men en ganska varm, ljus och härlig dag. Man kan känna sig ganska lycklig. Yes.

men den är så fin. Och Peg Parner, vi sjunger på den så gulligt sätt tycker jag. Tillsammans med Simon Superti. Spelar ingen roll, ny musik på Mix Megapol. Och här får du musik där alla sjunger på svenska. Riktigt somrigt och härligt är det. En låt som har varit en av de mest spelade vart vi än har befunnit oss. Alltså det är min tonåring, hon spelar den i bilen. Hon har alltid med sig någon så här portabel högtalare. Och då spelas den. Du kommer också kunna sjunga med i den här Veronica Maggio-hitten som jag har på gång. Men först, kanske det är en av de somrigaste låtar vi har.

hört den här på repeat i sommar. Min tonåring är tokig, Veronica Maggios Jag kommer. Men en bra låt får man inte nog av. Jag fortsätter att bjuda på musik där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Min

0: Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Det gör du helt rätt i. På morgonen när du hör morgongänget så kan du ju tävla i 10 000 kronors mixen klockan 7. Alltså, vem älskar inte en klassisk hederlig introtävling? Och nu kan du även tävla om de här 10 000 kronorna klockan 10, 13 och 16 på vardagarna. Du ska få ett intro av mig nu utanför tävlingen, men för att se om du kan sätta detta. Nästa låt som är på gång, vilken är det? Ja, du känner ju igen den.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol. Jag hoppas du har haft en bra semester. Min har varit fantastisk. För mina blommor har det varit värre. Om man går ut på en balkong vi har mot gården, då är det en sorglig syn. Och så tittar jag snett ner på en grannes balkong. Där är det som en röd djungel av massa välmående pelargoner. Nej, jag borde skämmas. Men jag tänker också så här, okej, ni har varit hemma, vattnat med näring. Jag har ju varit ute och gjort massa grejer här i sommar. Men jag tar hand om det en annan dag. Här fortsätter musiken där alla sjunger på svenska. En cover på en Gyllene Tider-klassiker på gång efter denna hyllning till vår huvudstad.

0: Hon har en otrolig stämma. Molly Hammar, ny musik där från henne. Aldrig ensam igen, som du fick här på Mix Megapol. Vi har kommit 9 dagar in i augusti. Och om man jämför med juli, då har dagarna kortats med ljuset drygt 2 timmar i snitt, så där, beroende på var man är i landet. Men det betyder också att vi har fått 2 timmar mer natthimmel. Och det är inte så dumt. Du ska få en låt på det temat med Victor Lexell här snart.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Gör dig redo för ännu en härlig sommardag. Vart du än är i landet så kommer det bli ganska bra, måste jag säga, framåt dagen. Mestadels sol och växlande molnighet. Det är i norr så det kan vara någon enstaka skur, men annars mest uppehåll. Det är temperaturer som ligger mellan 18 och 25 grader och ganska svaga till måttliga vindar. Och här på Mix Megapol håller vi kvar sommarkänslan med musik där alla sjunger på svenska. Supernatural.

Det här är Mix Megapol. Jag hoppas att du har en bra start på din söndag. Om inte annat så får du det här med musikens hjälp där alla sjunger på svenska. För man blir ju så glad av att höra de här låtarna. Du kan sjunga med i dem. Du har säkert massa minnen till dem. Det är både gamla och nya låtar som dyker upp. Kommer du ihåg vem det var som vann Mellon för snart 30 år sedan? Herregud! 1997. Ja, den vinnarlåten, den kommer att dyka upp här snart. Och nu så ska du få en sån där 80-talsklassiker som Darin gjorde om och gjorde lite ny här om året.

En nästan lite bortglömd Mello-hit. Blond bara hon älskar mig vann ändå Mello 1997. Igår så skulle Cornelis Vreeswijk fyllt 89 och då var Cornelis-dagen enligt tradition i Stockholm där han hyllades. Går man förbi hans grav i Stockholm på Södermalm, ja då är det inte sällan det kanske ligger cigaretter där uppe på stenen eller står någon liten slatt med något starkt i som en liten sista hälsning till honom. Här ska vi få hans fantastiska Turistens klagan på Mix Megapol. Ja men en låt som får oss alla att

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: personen i The Sounds, men man älskar ju också att höra hennes solo, Maja Ivarsson, och speciellt hon sjunger på svenska, som här i Världen kommer snurra ändå, hennes nya låt som du fick här på Mix Megapol. Och alla artister sjunger på svenska. Jag ska ge dig två av våra största kvinnliga röster tillsammans. Den ena fyller 60 år här snart, den andra är 28 år och en riktig världsstjärna.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol och hoppas att du har en bra start på din söndag. Har du varit en riktig early bird, varit uppe tidigt som jag? Ja, men då kanske du redan för timmar sedan har tagit din frukost. Och kanske det börjar bli dags för en liten så här förmiddagsfika. Glöm inte rulltårtan då, för den ska man nämligen hylla idag. Godast är ju de här drömrulltårtorna, alltså när det är choklad med något vitt gojs i mitten. Här ska jag fortsätta att bjuda på musik. Alla sjunger på svenska. Vi känner att än är inte sommarslut. Åh nej. Finns mycket

0: Megapol. Jeanette Bredin heter jag som lämnar över till Erik Wedberg nu som fortsätter att hålla din söndagsförmiddag på topp med musik av artister som sjunger på svenska. Bland annat då en ung tjej som är ute och turnerar just nu, och hon har ju en av de härligaste hesa röster man kan ha.
1: Så du obo?
2: Andra spelade obo, jag spelar klarinett.
1: Så du obo?
2: Vad säger du, obo?
1: Obo.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga sommarsöndagen när vi tar och kollar till vädret imorgon, som är lite av en mellandag vädermässigt med både en del sol och regn. Så det är vad du kan förbereda dig på i början av dagen, och från 10 grader i norr till runt 20 i den södra Sverige halvan. Och här fortsätter den sköna sommarkänslan.

Svensk sommar på Mix Megapol och Maria här. Tillbaka igen efter en veckas semester. Lite kort semester är många som säger. Men det finns också många fördelar med kort semester. Du glömmer inga lösenord. Mailen är inte överöst. Och utnyttjar du bara tiden så kommer det kännas mycket, mycket längre än bara en vecka.

0: Testa om du är grymmare än Gry i musik. Då har du chansen till det i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag. Det är bara att du gör dig beredd och ja, kanske börja öva redan nu då.
1: Jag har

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och tillsammans med sin fru gör han tv som handlar om livet. Och hans låt som beskriver livet får du snart här. Och så Hanna Färm och Juni som hälsar välkommen åter.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Ny sommarmusik här på Mix Megapol ifrån Molly Hammar, Ängel, som hon körde på Allsången på Skansen i början av sommaren. På tisdag är det dags för sommarens sista allsång med bland andra Lena Philipsson, och redan om en stund hör du henne här också när sommarkänslan bara fortsätter och fortsätter med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: I det här rådprogrammet så är det lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vad ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Men först, vädret.
1: Det blir lite av en mellandag vädermässigt imorgon med både en del sol och regn, så det är vad du kan förbereda dig på redan nu. Och från 10 grader i norr till runt 20 i den södra halvan av landet. Och här är bara att förbereda dig på fler av dina favoritlåtar bara på svenska som fortsätter och fortsätter hela den här sköna sommaren.

Svensk sommar på Mix Megapol. En riktig sommardag ska väl innebära att vi tappar lite tid och rum. Så det är bara att lyssna på din inre mat- och sovklocka. Precis som Skalman har en, så har du nu också en.

Just Lena Philipsson dyker upp på säsongens sista Allsång på Skansen på tisdag. Och då lär vi väl också få reda på om det är Pernilla Wahlgren som kommer leda nästa sommar också. Eller om det blir artisten som dyker upp här på Mix Megapol efter den här killen.

0: Absolut det bästa sättet att få till en dans. Dansa med mig själv, Miss Li senaste här på Mix Megapol. Och fler låtar att dansa och sjunga med till. Fortsätter här, dina favoritlåtar bara på svenska resten av sommaren.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Igår när vi kom hem från semestern så tyckte vi att det var en bra idé att börja städa. Men det blev ju storstädning, det ena ledde till det andra. Så idag med giltig frånvaro har jag flytt städningen. Jag måste ju jobba.

i fredags och började direkt att planera för en Parisresa. Och vad skulle du göra för 506 130 kronor? Du kan börja planera redan nu, för så mycket kan ramla in på ditt konto 21 augusti. 506 130 kronor om du skickar VINN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så ska du ha fyllt 18.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Det fanns ett populärt shampoo när jag var barn som heter exakt som gruppen som vi ska lyssna in. Och så blir det Patrik Isaksson och New Kid när den sköna sommarfeelingen fortsätter här. Ola Forssmed!
1: Bra, jag måste ju hylla er.
2: Vadå?
1: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Vad lever du för liv, stackare?
1: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det känns ju som godkänt sommarväder idag på de flesta håll. Men imorgon då blir det lite av en mellandag med både en del sol och regn. Så det är lika bra att vi förbereder oss på det. Och en temperatur från 10 grader i norr till runt 20 i den södra halvan av landet. Förbereder också på fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Och sjunga med i, jag lovar, du känner igen

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol med Lalle nu. Och tycker att Lalle och hennes låtar platsar på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. 20 svenska kändisar har ju nominerat sina favoriter. Och nu vill jag veta vilka dina är. Mixmegapol.se. Den här listan börjar vi räkna ner sista lördagen i augusti. Så gå in och lägg dina röster nu.

0: Ja, det kan ju kännas lite sentimentalt, lite jobbigt och motigt sådär och bomma igen stugan, husvagnen eller båten för den här semestern. Och det är det ju säkert många som gör och styr hemåt idag, tillbaka till vardag och verklighet. Men då kan det ju vara en liten skön tröst att känna att sommaren den fortsätter ändå här på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Och det handlade om mycket mer än 1000 spänn i sommarvalvet i fredags. Petra i Kungsbacka var det som fick in dryga 500 000 på sitt konto. Och direkt när hon fick reda på det här så började hon planera för en Parisresa. Ja, du kan ju börja planera för vad du skulle göra med 506 130 extra kronor in på ditt konto. För så mycket kan ramla in den 21 augusti när pengarna i sommarvalvet ska ut då. 506 130 kronor. Det är bara att se till att anmäla dig nu. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år och så har du chansen på väldigt mycket extra.

0: Äntligen, Victor Leksell och Molly Sandén med singeln Tänk om, ny musik här på Mix Megapol. Och tänk om det fanns en radiostation som ger dig maximal sommarkänsla med bara favoritlåtar på svenska. Sådana som du kan texten till och älskar att sjunga med och dansa till också. Ja, men det finns det här och den fortsätter här hela augusti ut också. Och sen med det här gänget dessutom.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Godkänt blir mitt väderbetyg för dagens väder, men imorgon så blir det lite av en mellandag med både sol och regn. Så det är vad du kan förbereda dig på. Och runt 10 grader i norr och 20 i söder.

Någon mer än jag som är tillbaka i verkligheten igen efter semester. Jag kan tänka mig annars att det är många som laddar nu för första arbetsveckan på ett tag. Och det gör vi nu med fler av dina favoritlåtar bara på

Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol. Och brukar du också tappa tid och rum när du är ledig? Jag tycker det är jättehärligt att få göra det. Men någonting som jag faktiskt längtar tillbaka till, rutinen att borsta tänderna som jag annars kan glömma.

0: Min sommarförälskelse just nu, rock'n'rollen med Ida Lova. Åh, den är så otroligt härlig. Kan inte få nog av den. Och fler låtar av dem där som du inte kan få nog av. De bara fortsätter och fortsätter här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och du, känner du att du skulle vilja utmana dig själv? Testa om du är grymmare än Gry i musik. Det har du chans till i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag. Så det är lika bra att du övar nu och gör dig beredd.

Media på alla. Det kan vara lite köigt om du är på väg hem igen nu till vardagen. Det var det redan när jag åkte från västkusten häromdagen. Så det blev några timmar i bilen när det sappades i början mellan radiostationer. Men det blev ändå här vi stannade eftersom det blev mest allsång på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en fantastisk sommarsöndag och vill hänga med till Öland, Borgholm. Det är där Ray Mattsson fortsätter att sända och ger dig fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Och så hoppas jag att du hänger med det här gänget också redan imorgon bitti.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en schysst söndag eftermiddag på stora delar av landet, eller i stora delar av landet ska jag säga. Då växande månighet över fjällkedjan, så kan lite regn börja leta sig in nu i eftermiddag här. Annars övrigt då som sagt var sol eller lite halvmolnigt sådär. 25 grader som bäst i söder och runt 20 grader i mellersta och norra landet. Utom fjällkedjan då, där det ligger mellan 10 och 15 grader. Du lyssnar på Mix Megapol på eftermiddag. Det är Mats, jag som håller sällskap med en svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Sommarhit 2026 från Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Du är det som har Mix Megapol. Ray Madsen heter jag. Håller i sällskap denna söndag eftermiddag från studion i Borgholm på Öland. Och fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska.

här Mix Megapol. Det kan bli en bra augusti för någon, kanske för dig. Vad talar jag om då? Jo, jag talar om pengar som ligger i sommarvalvet som kommer att gå till någon lyssnare som är och tävlar. Hur mycket pengar är det då, kanske du undrar? Det ska jag berätta här nu. 506 130 kronor. Det är inte kattskit det. Vill du vara med? Då smsar du in till 72104, ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga lilla detaljen då, att komma ihåg beloppet för det då, om du blir uppringd, som pengarna blir dina. 506 130 kronor. Lycka till!

0: Håller du inte med? Massvis med bra låtar den här söndag eftermiddagen. Och inte blir det sämre om en stund när vi tar fram bland annat musik från Miss Li och Ebba Grön här i Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

huset. Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

9 augusti idag, grattis alla Roland. Det är ett namn som har hållit sig fast vid dagens datum i över 100 år. Och det får man väl ändå kalla för en ganska stabil relation. Du lyssnar på Mix Megapol. Varmt välkommen hit. Jag

Petra Marklunds bidrag till sommarmusiken 2026 heter Mitt hjärta en rebell. Och den hör du nu här i Mix Megapol med Svensk Sommar. Där vi om lite stund ska fortsätta in i en ny eftermiddagstimme. Där alla sjunger på svenska.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen fortsätter med hyggligt väder i södra och mellersta Sverige och även Norrlandskusten. Ja, ser solen mellan molntapparna. Regn däremot i fjälltrakterna. Temperaturen skönt i söder med plus 20 grader lite till. Och samma sak i mellersta Sverige också längs Norrlandskusten. Lite kallare då i fjälltrakterna mellan 10 och 15 grader där. Och måndag, ja då är det lite lågtryck på gång. Kan bli lite halvrisigt väder. Lite halv osäker prognos också för den delen. Men ja, ta det för vad det är.

Mix Megapol och svensk sommar, alla sjunger på svenska. Sommarvalvet hänger ihop med den svenska sommaren och det är laddat till bredden igen. Chansen att någon, kanske du, får en augusti månad som du sent kommer att glömma med massvis med pengar på kontot då. För just nu ligger det 506 130 kronor där. Vill du vara med? Smsa vinter 72104. Smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och blir du då uppringd utav våran vinnarambassadör, ja, då måste du berätta beloppet. 506 130 kronor. Väldigt viktig siffra att komma ihåg.

0: Det verkar som att sensommaren och hösten 2026 kommer att bestå av massvis av artistsamarbeten. Här var typiskt sådant. Peck Barnvik och Simon Superti spelar ingen roll, som du hör här i Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Vet du, den här söndagen den 9 augusti är en ganska viktig dag. Det är Mumindagen idag. Eftersom Mumin skapare Tove Jansson föddes den här dagen 1914. Och det var 60 år sedan då Muminboken kom ut 2005. Och det var då man gav den här dagen sin titel. Så en bra dag att försöka leva lite mer som i Mumindalet. Till exempel fika, bada och undvika allt onödigt arbete. Slå!

0: Klockan närmar sig 16 denna söndag eftermiddag. Det är Mats Nydja som fortsätter in i nästa timme med massor av bra musik här på Mix Megapol. Vi har svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol. Springer Drottninggatan ner.

God eftermiddag, klockan har passerat 16 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats, heter jag, som är din ciceron genom musiken denna söndag där alla sjunger på svenska. Och vi går från gamla hits till det nya. Ja, det är så vi arbetar. Här är en sådan då. Här är Molly Hammars, Aldrig ensam igen.

Du lyssnar på Mix Megapol. Du kanske är intresserad av hur mycket pengar är det nu som ligger i sommarvalvet. Jo, du kan berätta. Det är 506 130 kronor. Det är mycket pengar det. Kan man använda till väldigt mycket roliga saker. Och nästa samtal kan ju faktiskt gå till dig. Och då måste du kunna summan. Då är alla pengarna dina. 506 130 kronor. Vill du vara med? Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset och 18 år eller äldre måste du vara. Och sen är det där också med att komma ihåg beloppet. 506 130 kronor. Lycka till!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska om lite stund plocka fram musik från bland annat Molly Sandén och Björn Afzelius. För än har vi inte gett upp den svenska sommaren.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Oh, oh, oh. Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Klockan närmar sig 17 denna söndag eftermiddag. Vi ska ta och fortsätta in i en ny härlig timme här på Mix Megapol, en timme som vi fyller med svensk sommarmusiken, där alla sjunger på svenska.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

God eftermiddag, klockan har passerat 17. Ray Mattsson här i studion på Mix Megapol. Står här i Borgholm och bjuder dig på musiken som passar alldeles utmärkt för en sån här härlig sommarsöndag.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

vad säger du om du skulle få in 506 130 kronor på ditt bankkonto? Ja, det är möjligt. Det är så mycket pengar som ligger i sommarvalvet nu. Vill du vara med och tävla om de pengarna, då smsar du vin till 72104. 19 spänn för smset, 18 år eller äldre måste du vara. Och sen notera beloppet någonstans då. 506 130 svenska kronor.

0: Den här låten har hängt med oss hela den här sommaren 2026 och den är grymt bra. Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi som bjuder dig på svensk sommar. En äkta sådan där alla sjunger på svenska. Det är Mats, jag som håller dig sällskap med massvis med bra musik som den här till exempel.

Du lyssnar på Mix Megapol idag den 9 augusti. Whitney Houston skulle ha fyllt 63 år idag. Tyvärr så gick hon bort alldeles för tidigt. Här i Sverige kan vi ta och skicka ett grattis till Bill Skarsgård. Han fyller 36 idag. Så,

0: Sauna.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På det här grymma sättet rundar jag mitt arbetspass denna söndag. Det är Mats Nytt, jag som nu lämnar över till Rickard Rey som fortsätter med svensk sommar och bjuder dig på en skön söndags sommarkväll.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre, men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar. Hjärtligt välkommen till söndagskvällen där jag, Rickard, här i sänder ifrån Kristianstad. Hoppas du har haft en riktigt skön helg och en skön söndag. Här nere är det, ja, väldigt trevligt sommarväder. Varmt och härligt, och Diggiloo-föreställningen har precis dragit igång, och vi har ju biljetter som du kan vinna till denna föreställning. Lyssna nästa vecka. Ja, då har du chansen att vinna biljetter till Diggiloo. Nu drar vi igång kvällen. Gyllene Tider kommer strax, Miss Li dessutom, men vi börjar med lite Lisa Nilsson. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar sällskapet. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska för skön sommarstämning kommer det. Marie Fredriksson, Medina och lite Darin närmast.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och i fredags då hade vi sommarvalvet och vi fick tag i Petra i Kungsbacka som hade jobbat natt på LSS-boende. Och hon och hennes dotter drömmer om en resa till Paris, och trots då det bryska uppvaknandet hade Petra koll på summan i sommarvalvet.
1: Petra och dottern Julia i Kungsbacka, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet?
2: 505 720.
3: Ja, men det är bara att köpa en basket!
4: Åh, herregud!
1: Ni har vunnit över 500 000 kronor.
2: Herregud, ja. Jag är på riktigt helt skakig. Tack.
0: Ja, herregud, vad trevligt. Stort grattis igen säger vi då till Petra Kungsbacka. Det kommer ett nytt sommarvalv 21 augusti. Och vill du ha chansen att få samma samtal som Petra fick, då är det 506 130 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Du behöver smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, denna söndagskväll när jag sänder ifrån Kristianstad, ett somrigt, härligt Kristianstad, och njuter av att solen, ja, den strimmar igenom fönstren här på bussen där jag sitter och sänder bakom scenen på Diggiloo. Vi kommer snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Ellen Krauss, Niklas Strömstedt och lite Shirley Clamp närmast.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men... ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så här. Förlåt, vad heter staden så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där det på sina håll är både varmt och torrt. Och det betyder ju att det kan brinna om man är lite slarvig i naturen eller grillar eller någonting sådant. Så det gör vi naturligtvis inte då, framförallt inte då från Stockholmsområdet och söderut. Det är stor brandfara, säger Alexander Westerberg från Storstockholms brandförsvar. Vi fortsätter med musiken. Vi har lite Molly Hammar närmast. Sen har vi lite Wilmer X och lite Angel med en riktig sommarklassiker.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard, här är sänder ifrån Kristianstad. Strax tillbaka med lite drömhus, Darin och Kent.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506.130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Det har varit lite allsvensk fotboll idag. Hammarby vann mot Häcken hemma med 3-0. Malmö FF förlorade med 1-2 mot Degerfors hemma, minsann. IFK Göteborg vann mot Kalmar med 3-2. Och Halmstad förlorade hemma mot Gais med 2-0. Strax lite Molly Sandén och Miriam Bryant, men först lite guld och gröna skogar. Dave!

0: Rickard, här är jag som uppskattar att du håller med lite sällskap denna söndagskväll. En fin sådan sommarkväll är det i Kristianstad där jag sänder ifrån. Hoppas att du har en trevlig kväll. Vill du gå och bada någonstans till exempel, vilket man skulle kunna göra? Det är skönt och varmt. Gå inte ensam, ta med dig någon och hoppas att det blir trevligt. Vi är snart tillbaka. Brandsta City Släckers och Magnus Uggla kommer strax.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte vara
3: jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

här är Mix Megapol Sommar med mig, Rickard Herrey. Och idag gratulerar vi min bror Per Herrey på födelsedagen. Han ska förresten ha en liten egen konsert i Annedalskyrkan i Göteborg 19 september tillsammans med Fredrik Berglund, Simon Ljungman och Mölndals kammarkör. Han kör lite av sina låtar han har skrivit genom åren och lite ny musik dessutom. Ja, stort grattis på födelsedagen. Vill du ha en trevlig kväll så kan jag säga att det är 19 september, Annedalskyrkan i Göteborg. Nu blir det lite Ida Lovan.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: misstag.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, hoppas du har en riktigt skön söndagskväll. Det har jag. Jag sänder från Kristianstad. Det är fint väder. Gais vann idag mot Halmstad dessutom i Allsvenskan. Vilket toppar det hela. Gör det riktigt trevligt just denna kväll. Vi är strax tillbaka. Oro på Glänmark, Raimon och Maria och Peter Lemark är på gång.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

apropå det där med 1000 spänn så har vi ju sommarvalvet och det är ganska mycket mer pengar där i och för sig. 506 130 kronor, över en halv miljon. 506 130 kronor. Den 21 augusti har vi sommarvalvet final och vill du vara med och tävla, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Ja, stort lycka till. 506 130 kronor gäller att komma ihåg exakt. Och så gäller det att få det där samtalet också då. Lycka till.

0: Här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Kristianstad. Hoppas du har en skön söndagskväll. Jag är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Niklas Strömstedt, Medina och lite Charlotte Perrelli.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara... Jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Kristianstad. Och om 10 minuter ungefär, då kommer Charlotte Perrelli göra den här låten live på Diggiloo-scenen som är precis bakom mig där jag sitter och sänder just nu. Ja, vi har ju biljetter till Diggiloo-föreställningen. Det är ju ett par helger kvar på sommaren, och vill du vinna biljetter ska du lyssna på eftermiddagarna till Madde och Robin som har dessa biljetter.

0: Lite ny musik då. Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi har lite Lalle på gång, lite Eldkvarn och dessutom lite Kai som vill bada bastu.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dag. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat ha sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol,

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ja, ibland i fotbollen är det ju David mot Goliat, och jag vet inte vilken man ska benämna som David eller Goliat idag i Allsvenskan, men vi har lite resultat. Hammarby vann med 3-0 mot Häcken. Degerfors vann mot Malmö FF i Malmö dessutom 2-1. IFK Göteborg vann med 3-2 över Kalmar hemma, och Halmstad förlorade med 2-0 mot Gais hemma. Och ja, det var ju trevligt för mig som hejar på Gais. Dessutom är det klart för Elliot Stroud, landslagsspelaren som spelade i Mjällby. Han är klar för övergång nu till Hull City i England, och vi önskar honom stort och varmt lycka till. Han har färg med på gång, Thomas Ledin likaså. Thomas Ledin har förresten producerat den låten som kommer nu. Och det är Christer Björkman. Imorgon är en annan tag. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Åh, vilken fin låt det där är, tycker jag i alla fall. Benjamin Ingrosso, snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska med Molly Sandén, lite Mats Fronander och Lars Winnerbäck i sin duett med Miss Li.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med min son, så satte jag mig på kaktusen.

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig i sällskap denna söndagskväll. Kanske är semestern nu slut och dags att börja jobba. Hoppas du då är fylld med energi och lust för att komma tillbaka till jobbet. Vi har Mauro Scocco på gång, lite Lina Bengtzing dessutom. Men först lite ny musik med Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Spelar ingen roll, Peg Parnevik och Simon Superti här i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard, är strax är tillbaka. Anneli Rydé och lite Orup är på gång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol Svensk Sommar. Lite Sarka på gång, Victor Lixell dessutom. Men först Niklas Strömstedt som ju är ute med sin föreställning. Han fortsätter och fortsätter och spelar denna uppskattade föreställning som heter Tyck om mig. Ja, har du chansen att se den någonstans så kan jag varmt rekommendera den. Här kommer den med Förlorad igen.

0: Det är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och mörkret har fallit över vårt land. Ta det lugnt och försiktigt på vägarna, hörni. Det är fortfarande en del vägarbeten och en hel del turister i landet med ja, husbilar och campingbilar och allt vad det kan vara. Ta det lugnt och försiktigt. Skruva ner volymen, eller jag får säga. Skruva upp volymen och sjung med. Det kommer skön musik alldeles strax i Mix Megapol.
1: Jag är inte så bra på engelska utan...

0: Raider. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Och den 21 augusti, då har vi final i sommarvalvet. 506 130 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du ha chansen att vinna? Ja, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104. Det ligger 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag sänder ifrån Kristianstad och Diggiloo-föreställningen som nu är klar sedan en tid tillbaka. Kanske är ni på väg i bil hem därifrån. Ta det lugnt och försiktigt på vägarna, hörni. Vi har biljetter till Diggiloo. Det är ju två helger till på denna Diggiloo-sommar och lyssna på eftermiddagarna till Madde och Robin som har biljetter du kan vinna.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Jag har nog lite kvar, några minuter kvar har jag. Och jag tänkte slänga in lite Carola, lite GES och lite Darin här i Mix Megapol. See.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det här var min sista sommarkväll. Ja, inte riktigt sista sommarkväll, men imorgon, ja då börjar Maria sända på kvällarna. Hon är tillbaka från semestern och jag kommer att sända från fredag, lördag och söndagar på kvällarna framåt här i Mix Megapol. Ha det nu riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. Måste skärpa minnet, får inte glömma bort. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.